0: תסדגי איתכם.
1: אה, כן, כן.
2: חומי ציימא שצ'מטן, סאג'מול ססמלי, ארמואק לבו.
3: חו. אהה.
2: ויזי, ענת עשה אוברי, חו.
3: איבר תדו תברגי.
2: קיבטונו.
0: אור, אייכו, אז גד שומע אולך. חוי ציימא שצ'מטן, סאג'מול ססמלי, ארמואק לבו.
4: ראיצי, תו אמסי גטס מזם, תדימת לו בלי כנמישי.
0: אהה, גטב מקסק וס.
4: שימנה שנחמלת מה, המסמד, הרסות אסדגי יצחם.
0: אהה, שלכם.